0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.

Prognozirajte rezultat regularnih 90 minuta finala svjetskog fudbalskog prvenstva Španija-Argentina. Rezultat pošaljite na Viber broj 061-767-592 do nedjelje 19. jula do 21 sat i sponzor Autodijelovi Start Podkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat regularnih 90 minuta finala svjetskog fudbalskog prvenstva Španija-Argentina. Rezultat pošaljite na Viber broj 061-767-592 do nedjelje 19. jula do 21 sat i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat regularnih 90 minuta finala svjetskog fudbalskog prvenstva Španija-Argentina. Rezultat pošaljite na Viber broj 061-767-592 do nedjelje 19. jula do 21 sat i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat regularnih 90 minuta finala svjetskog fudbalskog prvenstva Španija-Argentina. Rezultat pošaljite na Viber broj 061-767-592 do nedjelje 19. jula do 21 sat i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat regularnih 90 minuta finala svjetskog fudbalskog prvenstva Španija-Argentina. Rezultat pošaljite na Viber broj 061-767-592 do nedjelje 19. jula do 21 sat i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

Prognozirajte rezultat regularnih 90 minuta finala svjetskog fudbalskog prvenstva Španija-Argentina. Rezultat pošaljite na Viber broj 061-767-592 do nedjelje 19. jula do 21 sat i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

Prognozirajte rezultat regularnih 90 minuta finala svjetskog fudbalskog prvenstva Španija-Argentina. Rezultat pošaljite na Viber broj 061-767-592 do nedjelje 19. jula do 21 sat i sponzor Autodijelovi Start Podkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka. Let's go!